0: Vă face, e cu o iectie din scoace. Vă face, ia vă de lată, nu vă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.